0: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión, administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web infórmateoposiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate Oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
1: Coordinadores de Urxencias Hospitalarias de Galicia emitían un comunicado denunciando a situación neste servizo, especialmente din que é preocupante en no complexo hospitalario de Ourense. Acusan a sanidade de bloquear as contratacións de profesionais e, entre outras cuestións, tamén critican o feito de que non estiveran convidados ás últimas reunións nas que Sanidade estableceu cos sindicatos novidades que se van a implementar na atención continuada urxente. Dende o Sergas, din que é falso que se estén a bloquear contratacións, afirman que xa se están adoptando mecanismos para garantir a cobertura asistencial e mesmo esta semana haberá medidas extraordinarias para garantir coberturas en urxencias en Ourense. Aseguran tamén que hai melloras laborais que xa se implementaron de carácter retributivo con 3.560 euros máis o ano para cada médico de urxencias. O director de asistencia sanitaria, Alfredo Silva, aseguraba que o diálogo está aberto sempre.
2: Nesta mesma semana está provisto aprobar no Consello de Dirección do Servicio Galego de Saúde unha serie de medidas extraordinarias que garanten as necesidades de cobertura asistencial no Servicio de Urxencias de Ourense. A Consellería de Sanidade, tal e como ten demostrado numerosas ocasións ao longo destes últimos meses, dialoga sempre cos profesionais de todas as categorías do sistema sanitario galego.
1: Dende o Colexio de Médicos aproveitaron onte o Día Internacional da Enfermería para reivindicar ratios adecuadas e tamén incidiron no recoñecemento profesional, como fixo o Sindicato de Enfermería SATSE, que reclamou melloras nos dereitos de enfermeiras e enfermeiros. Precisamente, en Ourense se celebran unhas xornadas de enfermería nas que estivo o conselleiro de Sanidade, Antón Gómez Caamaño, que reivindicou o valor da figura da enfermeira.
3: Poñer en valor o traballo da enfermería como un elemento fundamental no sistema sanitario, no tanto en términos de asistencia como de saúde pública. Unha enfermería creo ser un referente en coidado integral, un referente en humanización. Unha enfermería que creo que cada vez está alcanzando un altísimo nivel.
1: Xornadas que se continúan, mentre o fiscal Mario Brualla rexeitou o recurso presentado polo alcalde de Ourense e mantén a tese do Suiz de que prevaricou por non pedir a compatibilidade dos seus ingresos públicos e privados, que cifra en 162.000 euros anuais, o doble dos ingresos por rendemento de traballo, sinalando que tanto que entrou por Auriatv como pola empresa de venta de instrumentos foron importantes cantidades. Estánse agora á espera de que se pronuncie a audiencia para ver se sentando o banquiño o alcalde e por que delitos. De momento, o alcalde volve a decir nas redes sociais que non hai caso e que a Fiscalía, que ve agora indicios de delito, arquivou algo similar en 2024. Tamén fala de que hai moitos deputados que non pediron compatibilidade en certos casos que non procede. A voceira do BNG na Pontón, onte en Ourense, pedía celeridade á xustiza e xa caollada nas eleccións municipais e sinalaba que están preparados para que a capital recupere o tempo perdido.
4: Máis alá de que a xustiza faga canto antes o seu traballo, creo que hai tamén unha oportunidade dentro dun ano para que a cidade de Ourense pues, teña un novo tempo político da mando BNG e que deixe atrás estos anos perdidos, tanto de gobernos de Jacome como do Partido Popular, que deixaron a Ourense realmente nunha situación moi difícil.
1: Por certo, o cielo BNG no Concello de Ourense, Luis Seara, se postulaba.
5: Luis Seara vai a candidatarse para ser novamente, se así o considera a militancia, o novo candidato do Bloque Nacionalista Galego.
1: Foi durante a presentación do proxecto Couto Cidade Deportiva, proxecto de transformación do barrio e de cohesión social que din vai máis alo do deportivo.
5: Ter unhas instalacións deportivas dignas do século XXI, mellorar a mobilidade no barrio do Couto e a terceira, recuperar e humanizar un espazo da cidade hoxe abandonado e con signos de degradación.
1: E o grupo das socialistas e dos socialistas do Concello de Ourense presentaron emendas ao orzamento municipal por importe de 9 millóns de euros, din que hai que priorizar no social, tamén no deportivo, e que o primeiro que debería facer ao goberno local é incorporar o informe de intervención que a correspondente fiscalización para evitar que se xan anulados eses orzamentos. Orzamentos os que piden partidas para, pois, por exemplo,

0: para loitar contra o fraude fiscal, para mellorar tamén ou axudar as familias que peor están pasando, que se pode facer, din as socialistas, pois non facendo por igual a subada tasa da auga ou do lixo a todas as persoas. Reclama tamén atención para a emerxencia social, plan de apoio á natalidade, unha refuxios climáticos, nun proxecto de unha cidade planificada e verde, e tamén aposta pola cultura, ou cultura real e tradicional, entre outras emendas que tamén presentan. Escoitamos a Natalia González e tamén a María Fernández.
1: O proxecto de orzamentos do Partido Socialista para Ourense é dicir que vai moito máis alá dos números, pensa claramente no futuro das persoas, máis que nada porque outro futuro para Ourense é necesario e é posible.
2: Miren, fagan as cousas ben, remitan o documento completo á intervención municipal e cando fiscalice, preséntenos a pleno. Estamos en maio, fora de plazo xa está.
0: E novas concentracións contra a violencia machista en Ourense, conde do último crime ocurrido en Madrid, no que morreu asasinado unha muller de 21 anos. Onte hubo un minuto de silencio novamente diante da subdelegación. O subdelegado Eladio Santos chamaba a seguir loitando contra o que califica como plaga machista.
3: Moitas mulleres son despojadas da súa propia vida por ese machismo que aínda perdura. Así que sigamos traballando as institucións e a cidadanía loitando contra esta plaga que acaba coa vida das mulleres e que sigue baseada na desigualdade.
0: E hoxe xornada na que temos novamente na Tecnópole a Galiciencia, maior feira científica da comunidade, con 3.500 participantes, e tamén xornada na que a devoción mariana estará presente no Couto a partir da 12 da noite ca procesión de Fátima e o Rosario das Antorchas. Imos xa con outras novas, Luis Cerdeira, vos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A la espera del cambio del tiempo que pronostica para este miércoles Meteo Galicia, nosotros nos quedamos con la noticia más jugosa del día. Es la oportunidad y encarnicería para hoy.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: chocolate con leche o leche con almendras Lindt, tableta 100 gramos, 1,99 euros. Y en carnicería, filetes de jamón de cerdo, kilo, 4,75 euros.
6: Gadis, en confianza.
0: Un titular de prensa: na región a metade das vacantes por xubilación en Ourense non terán reposto xuvenil. Na voz, a Fiscalía desecha os argumentos de Jácome contra a súa imputación e pide que se sexa xulgado. E Faro: por cada fillo unha flor, multitudinaria ofrenda das nais na parroquia de Fátima. Por certo, teñan en conta que haberá cortes e restriccións de tráfico hoxe en varias rúas da cidade próximas a partir da noite.
8: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Permítanos decirle que en la vida el respeto se gana con la coherencia interna diaria en las acciones que uno emprende. Los profesionales a los que usted descalifica demuestran dicha coherencia cada hora en su actividad ordinaria. Dice que usted los ningunee y los desprecie es indigno de su cargo y por respeto a esta institución no utilizaremos ningún otro calificativo. Así rematan este comunicado, muy, muy crítico con esa respuesta do director xeral de Asistencia Sanitaria o primeiro dos seus comunicados. E tamén nun dos puntos desta mañá, nesta nota desta mañá, no punto referido ás condicións laborais e retributivas que pactou a Xunta de Galicia con distintas organizacións médicas para a atención continuada, para a atención urxente, eses acordos dos que din que non formaron parte, que non se sinten representados, sinalan, atención, din, isto supone unha flagrante discriminación hacia este colectivo, o dos profesionais das urxencias sanitarias, e procederemos con as pertinentes acciones legales para garantizar el mismo trato por parte que de la Administración entre profesionales médicos. Bueno, pois outro durísimo comunicado, neste caso, dos coordinadores das urxencias hospitalarias, anunciando tamén, pois, eso, presentación de recursos diante accións legais na xustiza. Bueno, o marxe Santiago de Compostela está a coller o encontro estatal do Pacto das Alcaldías polo Clima e a Enerxía, con representantes municipais chegados de toda España. Esta mañá interviu a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. Poñía como exemplo o caso galego, dicía que había unha adscripción moi mayoritaria dos concellos galegos á Oficina Técnica do Pacto de Alcaldes polo Clima, e que estes concellos, a maioría tamén aquí en Galicia, estaban comprometidos co desenvolvemento deses plans específicos polo clima, pola enerxía. Ángeles Vázquez.
1: En Galicia tenemos 287 ayuntamientos adheridos a este pacto, en esta oficina. De los 313, y de esos 287, el 90% ya cuenta con este plan. Por lo tanto, partiendo de ese análisis, sí podemos decir que Galicia no solo lo ha establecido por ley, en la Ley del Clima, que entró en vigor este mismo año, esa neutralidad climática, sino que aparte tenemos los datos que nos dicen que alcaldes y alcaldesas están trabajando fuertemente para poder conseguirlo.
0: Bueno, pues esto es lo que decía consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en esa reunión que se está celebrando en Santiago de Compostela. Imos facer tamén unha parada en Vigo, porque temos nova xornada de folga do metal na provincia de Pontevedra, e nova movilización, manifestación con moito seguimento en Vigo, ali en directo, Víctor Blanco. Bos días, Víctor.
2: É aí onde temos que ganar a batalla.
3: Buenos días, Ángeles. Nova xornada de movilización por parte do sector do metal na provincia de Pontevedra, cunha manifestación que remata agora mesmo aquí na Praza da Estrela coa Asamblea de Traballadores, na que están tomando a palabra as distintas centrais sindicais. Como principales novedades, convocatoria de folga que se mantén non só no día de mañán, seno tamén durante a celebración da Navalia, Feira Navalia, do 19 ao 21 de maio, aquí en Vigo, e tamén acaban de anunciar que o sector do metal da Coruña tamén únese a folga polo seu convenio, polo convenio estamos provincial do sector do metal na provincia de Pontevedra. Se te parece, Ángeles, escoitamos como se está a desenvolver agora mesmo esta asamblea e a mensaxe que os distintos representantes sindicais están enviando aos traballadores.
2: E a partir de aí, mañán é un día decisivo, son dous días seguidos de folga, como dixo o compañeiro. É un día decisivo, temos que estar unidos, temos que saber onde estamos.
0: Bueno, pois ese o son aí en directo desa movilización de novo nas rúas de Vigo do sector do metal, e tamén, bueno, quedámonos mañán, únese o sector do metal na provincia da Coruña. Bueno, dos sucesos máis importantes, máis salientados das últimas horas en Galicia, sen dúbida, o accidente de tráfico acontecido en Melón cun camioneiro, un transportista, falecido ao caer dende un viaducto de 30 metros. Caeu dende, pois eso, dende a cabina do seu camión. Bueno, contánolo Xesús Álvarez.
4: Nova vítima mortal nas estradas ourensáns que acontecía pasadas ás 4:30 da madrugada. Un camioneiro de 50 anos, veciño da localidade ourensá de Cortegada, perdía a vida na autovía das Rías Baixas, nun sinistro viario ocurrido perto das fervenzas de Melón. O suceso acontecía cando, por razóns que se investigan por parte da Garda Civil, o vehículo fixou tixeira e a cabina quedou pendurada do viaducto, precipitándose o conductor ao baleiro, non podendo facerse nada xa para salvarlle a vida. O suceso obrigou a Garda Civil a cortar o tráfico e habilitar desvíos alternativos até que pudo ser reaberta.
0: Bueno, pois entre os datos publicados nos últimos días polo Instituto Nacional de Estatística, quedámonos cuns que a verdade son ben interesantes, ¿eh? Son os referidos aos aloxamentos turísticos durante o primeiro trimestre do ano. Quedámonos cun dato verdadeiramente chamativo. Resulta que en Galicia, no mes de marzo, a ocupación dos albergues duplicou o que soe ser normal nun mes de marzo, nun primeiro trimestre de ano, con respecto, pois iso, pois ao ano pasado, anterior e demais. Que se pode esconder detrás desta suba tan espectacular? Pois tamén os datos do Camiño de Santiago, que estamos, estamos superando as cifras do ano pasado a estas alturas. Contanolo Ramón Castro.
5: É moi chamativo o incremento. Este pasado mes de marzo, o número de viaxeiros que optaron polos albergues dobrou a do mes de marzo do ano pasado, 45.200 fronte a 21.435 do ano anterior. Un dato non só explicable pola Semana Santa, xa que no cómputo de ocupación só entran o luns 30 e o martes 31 de marzo, dous días en tan siquera son os fortes da Semana Santa. Un dos factores que sí puido influir é o Camiño de Santiago. Obsérvase que o dato de crecemento dos albergues en marzo está tamén en liña co dato de crecemento de peregrins nese mes. A oficina de peregrins de Santiago selou un 27% máis de Compostelas que en marzo de 2025.
0: Bueno, pois aí, ese dato moi salientable, tamén, que está en consonancia pois con estes que publicaba o Instituto Nacional de Estadística sobre este espectacular aumento da ocupación nos albergues aquí en Galicia. Bueno, ímolo deixar aquí. As 2:30 en Galicia en La Onda, hoxe teremos entrevista co presidente da Xunta, con Alfonso Rueda. Pois iso, as 2:30 en Galicia en La Onda. Agora quedan coas novas e o entretenimento máis próximo a vostedes, grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. E Carlos Otero estivo no control de son. Moi bons días.
6: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. Será por
7: el cruce de la calle Cartagena hacia María de Molina y luego también
6: porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos. ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
8: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
9: ¿Cómo?
8: Pero estoy en una relación unilateral.
9: ¿Me estás pidiendo un aumento?
8: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
10: ¿Saben qué vino van a tomar?
8: Treixadura Ribeiro.
9: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
11: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
12: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
13: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
15: chocolate con leche o leche con almendras Lindt, tableta 100 gramos, 1,99 euros. Y en carnicería, filetes de jamón de cerdo, kilo, 4,75 euros.
14: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Ourense. Jesús Álvarez, Onda Cero.
1: Moi bons días, pois pendentes hoxe dunha nova xuntanza de bombeiros comarcais con representantes da Deputación de Ourense e tamén pois desa reactivación da conflictividade pola situación das urxencias hospitalarias con queixas dos coordenadores médicos de urxencias de Galicia aos que o Sergas acusou de mentir, como acaban de escoitar, por sinalar que se está a bloquear a contratación de profesionais. Logo entraremos en detalles de comunicados e contracomunicados. No mércores 13 de maio, que amenceu cunha nova morte nas estradas da provincia, unha xornada que para os devotos de Fátima é tamén sinalada pola procesión das antorchas.

0: que a medianoite vai a percorrer as rúas da capital dende o Couto. Poñemos enseguida todo en orde, pero antes repasamos tamén a información de servizo, comenzando polo tempo, ímonos a Meteo Galicia, bos días.
1: Bos días, para hoxe en Ourense agardanse ceos con intervalos de nubes e claros, sen descartar algún chubasco illado ocasional na provincia na segunda metade do día. En canto a temperaturas, unha máxima prevista que estará sobre os 23 graus e ventos frouxos de compoñente norte. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, Ana Laje. Enseguida o tráfico.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
0: Sabemos cómo está a red principal de Xete, bos días.
3: Bos días, moi buenos días, que tal? Pois se mantiene ese corte de esa 52 ya entre la provincia de Ourense e la provincia de Pontevedra, entre los entornos de As Neves e tamén en la zona de Melón, en este caso dirección a la capital ourensana, por un accidente que provoca, como decía, el corte de esta autovía. Ya al margen de esta incidencia, en el resto de carreteras a esta hora y como es habitual, prima la tranquilidad, ninguna incidencia más destacable, pero como siempre les pedimos prudencia en carretera.
0: Gracias, José Antonio Pedrosa.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
0: Pues así estamos comenzando Más de uno Ourense, programa en el que íbamos a recibir a visita de profes y alumnos a Farixa, que veñen de participar con éxito na Olimpiada Nacional de Telecomunicacións, en a que tamén conversaremos nesta xornada co actor e director de Xioglars, con Ramón Fonseré, que viaxa xa cara a Galicia coa súa compañía para as funcións que terán mañá e pasado no Teatro Principal, e que ademais coinciden co 65 aniversario desta formidable compañía de teatro independente, bueno, número un en sátira, por decirlo de alguna forma. No control está Óscar Gómez, fala de Jesús Álvarez, comenzamos.
4: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
5: Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso. Xoves, 14 de maio, ás 20 horas, no Liceo de Ourense. Concerto do prestixioso pianista Alex Alguacil.
6: Patrocinan Deputación de Ourense e Xunta de Galicia.
5: Colabora
6: Clínica Dental Parracía.
5: Entradas en Musical González, no Liceo e pórticodoparaíso.com.
7: Noticias de Ourense, con Xesús Álvarez.
0: Pois ximos lembrando ese suceso, un camionero de 50 anos que perdía a vida esta madrugada, un veciño de Cortegada, foi nun sinistro viario na autovía de Rías Baixas, a altura das fervenzas de Melón, un suceso que ocurriu cando, por razóns que se están investigando, o vehículo pois facía tixeira e a cabina quedou pendurada do viaducto, con tan mala sorte que o conductor se precipitou o baleiro e faleceu. Un suceso que obrigou tamén a Garda Civil a cortar o tráfico, como acabamos de escutar, ainda non foi reaberta na totalidade a autovía, pois estamos á espera de que nos comuniquen esa reapertura para, imagino, ter que retirar previamente pois o camión que quedou cruzado na estrada. E o Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil atopou unha tarde de onte no río Támega, en Verín, o cadáver do home de 59 anos que desaparecera o pasado domingo despois de deixar o seu vehículo aparcado na zona de Mourazos. O corpo estaba sumersido no río a un quilómetro onde comezou a busca despois de que a súa familia denunciara esa desaparición. Un operativo no que contaron con a axuda de drons, tamén de amigos e de familiares da vítima. E hoxe pendentes da xuntanza dos bombeiros comarcais co presidente da Deputación, Luis Menor, cumplindo xa máis dun mes de folga, ca expectativa posta nunha posibilidade de acordo sobre as súas demandas e mellora de persoal, recursos e pago de horas extra. Nestes últimos días, Luis Menor lembraba que pronto se van a incorporar 17 novos bombeiros e que esperaba que estas pequenas discrepancias existentes co colectivo podan resolverse e rematar con esta folga. En amentres, coordenadores de urxencias hospitalares áreas de Galicia emitían un comunicado diciendo que a situación neste servizo é especialmente preocupante, particularmente no complexo

0: Hospitalario de Ourense. Acusaron a Sanidade de bloquear a contratación de profesionais e, entre outras cuestións, tamén criticaron o feito de que non estiveron convidados ás últimas reunións nas que a Consellería de Sanidade estableceu cos sindicatos as novidades que se van a implementar na atención continuada urxente. Dende os Sergas, din que é falso que se estén a bloquear contratacións, afirman que xa se están adoptando os mecanismos necesarios para garantir a cobertura asistencial de toda a poboación cos recursos dos que dispón o sistema sanitario na actualidade, e falan tamén de que se implementaron melloras laborais e retributivas que supoñen de media máis de 3.500 euros o ano para cada médico de urxencias, o que se suman os aumentos salariais aprobados para empregados públicos. O director xeral de Asistencia Sanitaria, Alfredo Silva, falaba tamén de medidas extraordinarias que se van a aprobar e, sobre todo, de diálogo aberto co colectivo.
1: Dende a Consellería de Sanidade queremos aclarar que é rotundamente falso que se estea a bloquear a contratación dos profesionais para os servizos de urxencias hospitalarias por parte do Servicio Galego de Saúde. Como é habitual, en relación cos diferentes categorías profesionais e especialidades médicas, nesta Consellería estánse a dotar os mecanismos necesarios para garantir que todos os recursos dos que se dispón no sistema sanitario público se destinen a garantir sempre a cobertura asistencial de toda a población en todo o territorio en termos de equidade, especialmente en situacións de difícil cobertura. Nesta mesma semana está provisto aprobar no Consello de Dirección do Servicio Galego de Saúde unha serie de medidas extraordinarias que garanten as necesidades de cobertura asistencial no Servicio de Urxencias de Ourense, como antes se fixo no caso do Hospital da Mariña. Ata agora xa se viña reforzando este servicio co apoio dos profesionais de outras áreas sanitarias. Os apoios por parte de outros profesionais que se realizan nos servicios de urxencias tamén están residuos sempre pola voluntariedade incentivada. Neste senso, a Consellería de Sanidade, tal e como ten demostrado numerosas ocasións ao longo destes últimos meses, dialoga sempre cos profesionais de todas as categorías do sistema sanitario galego, incluindo tamén os médicos de urxencias hospitalarias. Polo tanto, todos os profesionais do Servicio Galego de Saúde son e serán garantes da accesibilidade e da equidade do sistema sanitario público, non sendo esta unha atribución exclusiva de ninguna categoría profesional.
0: E hoxe o Colexio de Médicos de Ourense organiza unha xornada de cooperación e voluntariado con participación de ONGs e profesionais sanitarios. Será a partir das 6 da tarde no Colexio de Médicos, con motivo da presentación dun proxecto gañador dunha axuda anual do Colexio a ONG correspondente en 2025. En concreto, o proxecto seleccionado é para a Fundación Vicente Ferrer, orientado á mellora da asistencia sanitaria no Hospital Monte Carmelo, en Mozambique. Hoxe se vai a proxectar material audiovisual para coñecer o detalle desta intervención sobre o terreo. Ademais, estará tamén participación de Cruz Vermella Española, que abordará iniciativas de acción humanitaria de cooperación sanitaria con Gaza. Dende o Colexio de Médicos de Ourense aproveitaron a conmemoración onte do Día Internacional da Enfermería para reivindicar ratios adecuadas, lembrando que Ourense apenas ten 5 enfermeiras por cada 1000 habitantes, por debaixo da media europea fixada en 8. Tamén incidiron no seu recoñecemento profesional, como fixo o Sindicato de Enfermería SATSE, que reclamou tamén melloras nos seus dereitos. O conselleiro de Sanidade, Antón Gómez Caamaño, que acudía onte a inaugurar as 25ª xornadas de enfermería, tamén quería pôr en valor a enfermería como un referente na humanización hospitalaria e destacaba a mellora e innovación na atención.
2: Poñer en valor o traballo da enfermería como un elemento fundamental no sistema sanitario, no tanto en términos de asistencia como de saúde pública. Unha enfermería creo que é un referente en cuidado integral, un referente en humanización, me gusta máis a palabra dulcificación, un referente en continuidade asistencial. Unha enfermería que creo que está adaptándose perfectamente á realidade sociodemográfica de Galicia, ao envellecemento, fragilidade, vulnerabilidade, polimedicación, soidade, unha enfermería que creo que cada vez está alcanzando un altísimo nivel en asistencia, en docencia, en investigación e xestión.
0: Acudía tamén a esta cita o presidente da Deputación de Ourense, Luis Menor, que ademais de falar do papel clave da enfermería, remarcaba o compromiso no cuidado das persoas.
3: Ourense é unha terra con unha demografía complexa, un territorio amplo, un territorio disperso, a sanidade, a proximidade da sanidade é absolutamente esencial. Nese contexto, a enfermería é moito máis que unha profesión.

0: educación es sin dúbida garantía de igualdad, es sin dúbida garantía de cohesión territorial y de dignidad para las personas vivan estas donde vivan. Sabedes que nos levades a atención sanitaria ata último, ou mellor dito, sodes as que levades a atención sanitaria ata último recuncho da provincia. Sodes que en transformades a proximidade en calidade asistencial. Sodes que en facedes posible que Ourense funcione tamén dende o punto de vista sanitario. Falamos moito de infraestructuras, falamos de tecnoloxía, falamos de investimentos absolutamente necesarios, pero hai algo que non podemos esquecer. Se profesionais comprometidos, non hai sistema sanitario que funcione. E a enfermería representa ese compromiso, palabra moi repetida, no seu estado máis puro.
1: Hoxe nos obradoiros da xornada se tratan temas como manexo de conflictos, correcta recollida de mostras de laboratorio ou conservación de fármacos, entre outros temas. E hoxe tamén non queremos esquecer día da infancia hospitalizada. Cruz Vermella Ourense, Cruz Vermella Xuventude, pon en valor o compromiso con nenos e nenas e tamén adolescentes que atravesan procesos de enfermidade e de hospitalización, así como ca súas familias. Para eles teñen en marcha o proxecto Infancia Hospitalizada, que pues, xa atendeu en todo o país a máis de 50.000 persoas. Polo demais, recordar tamén que nesta xornada o delegado, o subdelegado do goberno, Eladio Santos, facía supervisión no Castelo de Monterrey, en Verín, ao traballo de campo do proxecto científico Galifier, que ten en marcha o CSIC, que analiza o impacto dos lumes forestais do pasado ano nas comunidades, particularmente comunidades de aves. Sobre os lumes forestais e sobre a natureza tamén temos que contarles que a directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, participa esta xornada na presentación da Unidade de Investigación para a Conservación da Natureza, chamase UICOM. Esa presentación se facía este mediodía aquí na Delegación da Xunta en Ourense. E non esquecemos en clave xudicial que o fiscal Mario Burgualla rexeitou o recurso presentado polo alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, e mantén a tese de o Suiz de que prevaricou por non pedir a compatibilidade dos seus ingresos públicos e privados, que cifraba en 162.000 euros anuais, o doble dos ingresos por rendimento de traballo, sinalando que tanto que entrou por Aurea TV como por la empresa de venta de instrumentos foron importantes cantidades. Resta importancia o fiscal a un informe do asesor jurídico Juan Costas e segue pensando que Jácome se non pediu a compatibilidade foi porque sabía que ya ían denegar. Agora terá que pronunciarse a audiencia para ver si senta no banquiño o alcalde e por que delitos. De momento o rexedor volve a decir nas redes sociais que non hai caso e que a Fiscalía, que agora ve indicios de delito, arquivou unha denuncia similar en 2024. Tamén sinala que hai decenas de deputados nas Cortes que perciben rendas de alugueres de inmobles e que non pediron a compatibilidade porque, en certos casos, di Jácome, non procede. A voceira do BNG na Pontón, que estaba onte en Ourense, pedía celeridade da xustiza e, caollada aposta nas eleccións municipais, sinalaba que están preparados no BNG para que a capital recupere o tempo perdido.
2: Claro, eu creo que sobre este tema a nosa opinión é coñecida, é pública, é notoria, pero tamén é certo que a nosa preocupación neste momento fundamental é que dentro dun ano hai eleccións e queremos que esta cidade teña un alcalde do BNG, porque temos un proxecto de futuro para deixar atrás estos anos de inacción. Polo tanto, máis alá de que a xustiza faga canto antes o seu traballo, creo que hai tamén unha oportunidade dentro dun ano para que a cidade de Ourense pues, teña un novo tempo político da mando BNG que está traballando para que, si temos a responsabilidade de chegar a ese goberno, poñernos xa a recuperar o tempo perdido destos anos con proxectos sólidos como que hoxe presentamos para o barrio do Couto, outras iniciativas que levamos presentado nestes tempos, porque tamén é certo que a cidade de Ourense necesita pues, un novo horizonte de esperanza e o BNG pues, quere ser esa esperanza que lle devolva orgullo á cidade e sobre todo o pulso e que deixe atrás estos anos perdidos tanto de gobernos de Jácome como do Partido Popular que deixaron a Ourense realmente nunha situación moi difícil.
1: Pois ainda non habemos candidato oficial, pero xa se postulaba onte o voceiro actual, Luis Seara.
3: Os candidatos e candidatas elixos a militancia, por tanto, agardemos a que a militancia se pronuncie. O que sí quero decir, porque, bueno, eu creo que estas cuestións tampouco hai que

0: ocultarlas es que Luis Seara vaya a candidatarse para ser nuevamente, si así o considera militancia, o novo candidato do Bloque Nacionalista Galego.
1: Seara e Pontón presentaban o proxecto Couto Cidade Deportiva de transformación do barrio e de cohesión social que, segundo aseguraban, resolve chapuzas feitas no estadio e vai máis alo do deportivo.
0: Toca presentar o proxecto de nova cidade deportiva que, como veredes, vai moito máis alo dun proxecto estritamente deportivo. Con este proxecto queremos dar resposta a varias cuestións esenciais. A primeira, ter unhas instalacións deportivas dignas do século XXI. A segunda, mellorar a mobilidade no barrio do Couto, o barrio máis poboado despois do da Ponte. E a terceira, recuperar e humanizar un espazo da cidade hoxe abandonado e con signos de degradación. Por que este proxecto? Porque o BNG non se conforma con máis remendos. É o momento de apostar por Ourense. O actual estadio quedou obsoleto, incómodo, nada accesible, escasamente funcional. Por que no Couto? Porque o estadio está íntimamente ligado ao barrio.
2: Nos, desde logo, temos moi claro no bloque que Ourense necesita ambición, que Ourense necesita proxectos que pensen en grande esta cidade e que tamén se construan desde a confianza en todo o que se pode facer desde Ourense.
1: Por certo, o grupo do PSOE presentou as emendas ao orzamento municipal do Concello de Ourense por importe de 9 millóns de euros, aunque entenden que o primeiro que debería ocurrir é que se incorporase o informe de intervención ca correspondente fiscalización para evitar que estes orzamentos se sean anulados. A presentación das emendas foi no día de onte. Escuitamos a Natalia González e a María Fernández.
3: O proxecto de orzamentos do Partido Socialista para Ourense é dicir que vai moito máis alá dos números e pensa claramente no futuro das persoas, máis que nada porque outro futuro para Ourense é necesario e é posible.
4: Miren, fagan as cousas ben, remitan o documento completo á intervención municipal e cando fiscalice preséntenlo a pleno. Estamos en maio, fora de plazo xa está.
1: As socialistas pensan que o orzamento municipal proposto de 120 millóns de euros debería rondar os 180, aplicando as correspondentes correccións que pasarían, entre outras cuestións, por implementar un plan municipal de loita contra o fraude fiscal e a modernización da recaudación, o que aportaría ao capítulo de ingresos din máis de 1,2 millóns de euros, que podría axudar a reducir débedas pendentes e priorizar en medidas sociais, entre elas un plan de vivenda, para o que tamén creen necesario captar máis fondos de outras administracións. María Fernández pensa, ademais, que a suba de taxas non debería aplicarse por igual, o que permitiría poñer en marcha un plan de apoio ás familias que máis o precisan. Se refería tanto á taxa de auga como a do lixo.
4: Que a suba do recibo da auga e do recibo do lixo non afecte a todos por igual, porque se esqueceron na ordenanza das familias e daqueles colectivos que teñen máis problemas para chegar a fin de mes. E, polo tanto, creemos que se pode crear un plan municipal de apoio ás economías familiares, ou, como se lle queira chamar, que crear unha bolsa no concello de 300.000 euros, euro arriba, euro abaixo, para poder crear unha liña de axudas directas a aqueles familias que teñan máis problemas para chegar a fin de mes con respecto ao pago dos recibos básicos.
1: Recordemos tamén que as socialistas reclaman máis cuantías para emerxencia social, un plan de apoio a familias e a natalidade, recuperar as políticas de igualdade e máis atención á saúde mental e tamén rescatar a cultura dende a base, atendendo aos sectores minoritarios e o talento local.
4: Que se debe de potenciar, debe de volver a recuperar as rúas, os barrios, a xente que fai realmente cultura distinta, cultura minoritaria, cultura que mellor asisten solamente 20 persoas, esa cultura. Porque esas 20 persoas teñen o mesmo dereito que os rapaces de 16 a ir outra vez a Gramola, que seguro que este fin de semana estará en algún lugar e que tamén é necesario que haxa Gramola, ¿eh? Non estamos, bueno, eu sí estou como nai en contra da Gramola, pero son motivos persoais. Pero todos temos un espacio nesta cidade, pero hai xente que xa non, que se botou fora e non son menos, tampouco son máis, pero non son menos. E sería importante, falando da Gramola, sen querer darlle máis importancia da que ten, que aos nosos mozos e mozas, que son o futuro e temos que preocuparnos pola nosa mocidade, lle demos espazos alternativos de ocio.

0: Piden as emendas un plan de adaptación urbana ben planificado e accesible, cun axeitado plan de saneamento, e baixo o lema Ourense Respira tamén apostan por novos parques cubertos e refuxios climáticos.
1: Renovar os colectores, que non sei cantas veces imos ter que incorporar esa partida, porque os colectores non sei como están os da vosa casa, pero é unha vergonza. As papeleiras, os bancos, o mobiliario urbano, que xenera un feísmo e fai que se ti modificas unha beira rúa, que lles encanta levantar beiras rúas, non? Bueno, é necesario tamén, pero o mellor, se melloramos o noso saneamento, se invertimos o que hai que invertir en saneamento, que claro, é algo que non se ve e non dá o suficiente rendemento electoral, o millor, logo non temos problemas de emerxencia con que se caen beirarrúas, porque o sanamento de Ourense xa se arranxou un pouco, pero un 40% está absolutamente obsoleto. Entonces temos que empezar de abaixo arriba. Crear unha rede de refuxios climáticos, como por exemplo solventada a situación da Praza de Abastos, que se podería solventar cun mínimo de vontade política, xa que existe o consenso por parte das administracións para financiálo, recuperar o Parque da Alameda e convertilo nun refuxo climático no que podería incluirse un parque para rapaces cuberto.
0: Aparcamentos disuasorios ou unha aposta real para que Ourense sexa realmente porta de turismo ca chegada de alta velocidade está tamén dentro destas emendas das socialistas.
1: Perdemos oportunidades porque Ourense chegou o AVE, a xente ven a Ourense, pero non se queda aquí e non gasta aquí. Necesitamos un plan de dinamización turística do AVE, e para iso a xente ten que ter servizos para quedarse en Ourense, e ten que ter que facer en Ourense, rehabilitar o noso casco vello e apostar polo termalismo. Serían dúas cousas que levan dicíndose toda a vida, pero que temos o potencial e non o estamos a utilizar. Entón, se eso acompañamos cunha inversión en arte urbana, o mellor facíamos de Ourense un activo, atractivo, económico e social. E se ademais apoiamos ao noso comercio local, pois o mellor con todo isto, se o facemos a través de captación de fondos europeos, que estamos a perder alrededor de 20 millóns de euros o ano pasado, pois o mellor quedanos unha cidade preciosa.
0: Por certo, se visita a conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, á zona de Cudeiro, na que se está a pôr en marcha a obra dunha pasarela peonile que obrigou a cortar pois, o paso de vehículos grandes, como poden ser os autobuses de grandes dimensións, aunque o Concello de Ourense habilitou un busito para cubrir esa liña. Durante 10 días espera que este cortado, porque hai presencia dunha grúa de grandes dimensións, dentro do Concello din que cuestión da Xunta, e dende a Xunta piden disculpas, pero din que están atendendo a demanda desa pasarela peonil que pediron tamén veciños e veciñas da zona. 12:56 minutos.
2: Consejos de Seguridad Vial, con el patrocinio de Valpersa, concesionario oficial Volvo en la provincia de Ourense, y la colaboración de FETEVI, Federación Estatal de Técnicos de Educación Vial.
3: Con la llegada del buen tiempo y los días más largos de mayo, es fácil bajar la guardia. Pero recuerda, la mayoría de los incidentes ocurren en trayectos cortos y en esas carreteras que ya te conoces de memoria. En 2026, la tecnología nos protege más que nunca, pero no lo hace todo. Aunque tu vehículo incorpore sistemas de asistencia, tú no te confíes, tú sigues al volante. Y ante cualquier imprevisto, recuerda que tu baliza V16 conectada ya es tu único aviso legal y seguro. Este mes, mucha atención a los usuarios vulnerables. Al adelantar a ciclistas o peatones, la norma es clara. Reduce tu velocidad siempre y deja la distancia lateral de seguridad de 1,50 m. Esos pocos segundos de diferencia pueden salvar una vida. Antes de salir este fin de semana, revisa lo básico, neumáticos, luces y sobre todo tu atención. Lo importante no es cuando llegues, sino que lo hagas. Seguridad vial, un compromiso de todos.
2: Valpersa, concesionario oficial Volvo en la provincia de Ourense, te ha ofrecido consejos de seguridad vial.
4: Casi un 60% de los adolescentes en España no quiere que un algoritmo decida por ellos. Un un 20% pasa más de 5 horas al día en redes los fines de semana. 6 de cada 10 han hablado con desconocidos a través de la red. Y más del 8% sufre ciberacoso. El algoritmo decide lo que aparece en sus pantallas una y otra vez. No es casualidad, es diseño. Exige un algoritmo seguro ya. Un mensaje de Fundación A3 Media y UNICEF.
5: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.
0: Recordemos que hoy se continúa o 27 encontro internacional do convenio da Paisa sen operador de Santo Estevo de Ribas de Sil, a Ribeira Sacra protagonista tamén a Galiciencia, a maior feira científica da nosa comunidade, que arranca hoxe con máis de 3.500 participantes, ca ciberseguridade como unha das temáticas elexidas nesta xornada na Tecnópole de Ourense. Día tamén de procesión de Fátima para as persoas devotas da Virxe de Fátima. Pois a procesión arranca ás 22:45, logo haberá o Rosario das Antorchas, previsto que chegue á catedral ás 12, e logo regreso da imaxe ao templo de Fátima. Na catedral estará esperando o bispo, que presidirá a misa. Vámonos con Los Suaves. A súa música esperamos as novas da unha do mediodía, porque a Asociación Músicas ao Vivo anunciou que serán recoñecidos co premio honorífico da 13ª edición dos premios Martín Codas da Música, unha distinción que cada ano rinde homenaxe a figuras fundamentais pola súa trayectoria e contribución á música galega. Músico de rock ourensán Los Suaves, e despois da 1:05, despois do boletín, volvemos aquí en Más de un Ourense.

Unha e seis minutos, aquí estamos en Más de un Ourense, entramos no segundo tramo deste programa, no que, antes de nada, estamos con unha última hora. Vamos a ver que nos facilita a Garda Civil, porque xa quedou reaberta a circulación polo carril esquerdo na autovía das Rías Baixas en Melón, onde sabedes que houbo esta madrugada un sinistro mortal, un camioneiro que sufriu un accidente e que, bueno, pues por desgraza non pude sobrevivir a él. O camión fixo tixeira, quedou cruzado na estrada e ca mala fortuna de que a cabina quedou pendurada do viaducto. A persoa en cuestión acabou falecendo, era un veciño de Cortegada de 50 anos. Pois é unha mala nova que nos deixa este día, onde temos tamén, pois no ámbito sanitario, revoltas ás urxencias hospitalarias, porque os médicos de urxencias se están a queixar ante o Sergas pola situación que vive o servizo. O Sergas replica e contrarreplica tamén o colectivo de médicos de urxencias. Logo, en tempo informativo, intentaremos recordar o argumentario nesta xornada que estamos tamén pendentes da Deputación de Ourense, onde había hoxe cónclave entre bombeiros comarcais e representantes da institución provincial, despois de que leven máis dun mes de folga, pedindo tamén melloras laborais e tamén de recursos. Non sabemos exactamente a que hora vai acabar esa xuntanza, pero tamén temos previsto, si se ocurre dentro do programa, poder informar sobre esta e outras novas. Pero antes, xa lles anticipaba...

municipio de este más de un Ourense, que entre las entrevistas programadas, pues a primera de las iba a ser una muy interesante, con alumnos y profes da Farixa, do centro de FP da Farixa, que veñan a, bueno, pues a facernos disfrutar co seu traballo, co seu aprendizaxe, tamén co seu premio na Olimpiada Nacional de Telecomunicacións. Esto vamos a contar de seguido, despois dunha pausa, pero tamén recordar que nos espera, despois desta entrevista, outra co director e actor Ramón Fontseré del Joglars, que actúan no Teatro Principal mañá e pasado. Os maiores da casa seguro que os coñecen, os máis novos tal vez non, pero pode ser unha boa oportunidade para ver teatro do auténtico, teatro rebelde e teatro independente.

o ciclo superior de sistemas de telecomunicación informáticos e o ciclo de robótica. Uh-huh. Despois temos un de FP básica, tamén de electricidade e electrónica. Despois hai ciclos pois de en video DJ, de TAFAD, de actividades físico-deportivas.

0: de 1 Ourense. Onda Cero.
1: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás. Las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
2: Pulpería Asador a Feira. Sabores de Galicia y el mejor pulpo a Feira. Carnes a la brasa, servicio catering, terraza climatizada. Pulpería Asador a Feira. Barrio de Aponte, muy cerca de ti.
3: Compramos oro, plata y brillantes. Tasación gratuita. Más de 25 años a su servicio. Santo Domingo 37, Entresuelo, frente Confitería.
4: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
5: Un camionero de 50 años, veciño de Cortegada, perdía vida pasada madrugada en un siniestro viario en la autovía Rías Baixas, a altura das Fervenzas de Melón, un suceso que ocurrió cando por razos que se investigan, o vehículo fixo tixeira e a cabina quedou pendurada do viaducto precipitándose o conductor o baleiro, un suceso que obrigou a Garda Civil a cortar o tráfico e habilitar desvíos alternativos. Nos comunicaban dende a Garda Civil que dende as 12:15 aproximadamente xa quedou reaberto un carril da autovía Rías Baixas nesta zona de Melón, na que ocurrió este desafortunado sinistro viario. Pero hai outras novas.
6: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
5: En Sanidade, os coordinadores de urxencias hospitalares de Galicia emitían un comunicado nas últimas horas, sinalando que a situación este servizo é especialmente preocupante. Falaban sobre todo aquí no complexo hospitalario de Ourense, acusaban a Sanidade de bloquear a contratación de profesionais, entre outras cuestións, tamén criticaban o feito de que non estiveran convidados ás últimas reunións cos que estableceu a Consellería cos sindicatos para falar das novidades que se iban a implementar na atención continuada urxente. Precisamente dende os Sergas decían que era falso que estén a bloquear as contratacións, afirmaban que xa se están tomando e adoptando mecanismos para garantir a cobertura asistencial de toda a poboación e que tamén esta mesma semana estaba previsto aprobar medidas extraordinarias que garantiran a cobertura das urxencias aquí no hospital de Ourense. Falaban tamén de melloras retributivas de 3.560 euros máis ao ano para os médicos de urxencias, que se sumarían aos aumentos salariais aprobados para empregados públicos. O director xeral de Asistencia Sanitaria, Alfredo Silva, aseguraba que o diálogo está aberto sempre.
7: Dende a Consellería de Sanidade queremos aclarar que é rotundamente falso que se estea a bloquear a contratación dos profesionais para os servicios de urxencias hospitalarias por parte do Servicio Galego de Saúde. Como é habitual, en relación cos diferentes categorías profesionais e especialidades médicas, nesta consellería estánse a adotar os mecanismos necesarios para garantir que todos os recursos dos que se dispón no sistema sanitario público se destinen a garantir sempre a cobertura asistencial de toda a población en todo o territorio en termos de equidade, especialmente en situacións de difícil cobertura. Nesta mesma semana está provisto aprobar no Consello de Dirección do Servicio Galego de Saúde unha serie de medidas extraordinarias que garanten as necesidades de cobertura asistencial no Servicio de Urxencias de Ourense, como antes se fixo no caso do Hospital da Mariña. Ata agora xa se viña reforzando este servicio co apoio dos profesionais de outras áreas sanitarias. Os apoios por parte de outros profesionais que se realizan nos servicios de urxencias tamén están residuos sempre pola voluntariedade incentivada. Neste senso, a Consellería de Sanidade, tal e como ten demostrado numerosas ocasións ao longo destes últimos meses, dialoga sempre cos profesionais de todas as categorías do sistema sanitario galego, incluindo tamén os médicos de urxencias hospitalarias. Polo tanto, todos os profesionais do Servicio Galego de Saúde son e serán garantes da accesibilidade e da equidade do sistema sanitario público, non sendo esta unha atribución exclusiva de ningunha categoría profesional.
5: Por certo, xa hai resposta da Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria destes coordinadores de urxencias. Un amplo texto no que comezan por discrepar de que non se xa falso que se este a bloquear a contratación dos profesionais para os servizos de urxencias de Galicia. Se cita incluso pues, correo do departamento de a Dirección de Asistencia Sanitaria, donde di que se requerirá da autorización

0: previa por parte de esta Dirección de Recursos Humanos con informe favorable de la Dirección General de Asistencia Sanitaria para formalización de cualquier nomeamiento temporal de facultativo especialista de área. Falan también de las condiciones laborales y retributivas en Galicia, destacan que se siguen rexindo por un acordo de xornada de retribucións e condicións de traballo do personal médico de urxencias hospitalarias do Sergas do 2007, onde se establece unha xornada obligatoria non voluntaria máxima de 190 horas, e tamén en relación ás 149 plazas de médicos de urxencias que cita a Dirección de Asistencia Sanitaria, din que é importante aclarar que estas plazas son o resultado dun acordo vehiculizado hai 4 anos, que pues ese mérito non é atribuible a este cargo. Bueno, pues neste sentido, pues os coordinadores de urxencias rematan dicindo que se lle respete, que sobre todo pues que a coherencia interna diaria se gana cas accións que un emprende. Son novas que teñen que ver ca sanidade, nun día no que o Colexio de Médicos de Ourense organiza unha xornada de cooperación e voluntariado a partir das 6:30 da tarde con motivo da presentación do proxecto gañador da axuda anual do Colexio a unha ONG, neste caso a Fundación Vicente Ferrer, por la súa labor de mellora da asistencia sanitaria no Hospital Monte Carmelo de Mozambique. Esta tarde tamén pues no programa de actividades estará Cruz Vermella polas iniciativas de acción humanitaria e cooperación sanitaria en Gaza. Cruz Vermella, que tamén hoxe está a celebrar o Día da Infancia Hospitalizada, impulsa o benestar dos máis cativos e cativas cun programa que xa atendeu en España a unhas 50.000 persoas. E por certo, xa que andamos con temas de saúde, falando do noso país en xeral, nesta casa estamos implicados en colaborar en causas solidarias como as que nos fan chegar compañeros e compañeras, neste caso da redacción de Granada, para axudar a Helenita, de 9 anos. A nosa compañeira Iria Rodríguez ponlle voz á carta que nos remite a súa nai.
1: Hola, soy Laura, mamá de Helenita. Helenita tiene ahora 9 años recién cumplidos y con casi 5 añitos su profesora nos comentó que la veía más torpe que al resto de la clase, cuando hasta el momento había tenido un desarrollo completamente normal. En ese momento comenzó un año lleno de pruebas, que aparentemente iban saliendo bien, hasta que un año después nos dieron el diagnóstico de una mutación genética del neurodesarrollo con regresión, enfermedad neurodegenerativa. A día de hoy ya no puede caminar sola y habla muy despacito, pero las ganas y la fuerza que tiene no la detienen. Desde el momento que nos dieron el diagnóstico, nos pusimos a hacer lo único que podíamos, que era luchar por encontrar un tratamiento que pudiera ayudarla. Comenzamos a financiar una investigación en la Universidad de Murcia, con el catedrático Victoriano Mulero, y posteriormente una en Granada en el Centro Genio con Thomas Wittmann, llevando la investigación. Desde hace un año estamos luchando por traer a España un ensayo clínico de terapia génica desde Estados Unidos, el cual le pusieron a la primera paciente con la misma mutación en abril de 2025. Nos faltan 25.000 euros para llegar al objetivo final. ¿Cómo podemos ayudar? Con un código Bizum Solidario al 09157 o al número de cuenta donaciones ES 1821 0021 75 75 02 00 77 20 15, titular Asociación por la Sonrisa y la Cura de Helenita. Faltan solo 2 días para que se apruebe esta investigación y estoy segura que entre todos lo vamos a conseguir.
0: Pues agardando calquera mostra de afecto e solidaridade, les deixamos tamén a web que poden consultar: www.porlasonrisadehelenita.com. 1:53.
2: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approve encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approve. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
3: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
0: Recta final, recordar que directora general de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, participaba esta mañana en Ourense en la presentación provincial da Unidade de Investigación para a Conservación da Natureza, UICOM. Tamén esta mañá o subdelegado do Goberno Eladio Santos supervisaba o traballo de campo do proxecto científico Galifier do CSIC, que analiza o impacto dos lumes forestais do pasado ano nas comunidades de aves. Esta cita tivo lugar no Castelo de Monterrey, na comarca de Monterrey. E tamén esta mañá o subdelegado do Goberno Eladio Santos presentaba unha nova xornada do programa Administración Perto de Ti na Asociación Ourense de Esclerose Múltiple, Parkinson e enfermidades raras. Pendentes hoxe tamén da xuntanza prevista polos bombeiros comarcais co presidente da Deputación de Ourense, Luis Menor, cumplíndose xa un mes de folga ca expectativa posta na posibilidad de que haxa un acordo das súas melloras de demandas de recursos laborais e tamén de pago de horas extra. Lembremos que esta mesma semana o presidente da Deputación reiteraba que pronto se incorporarían 17 novos bombeiros e que esperaba que as pequenas discrepancias existentes se resolveran para poñer fin a unha folga que non beneficia a ningunha das partes. E hoxe, recordemos tamén, tivemos visita da conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, que xunto co delegado da Xunta estivo en Cudeiro pois durante 10 días con unha grúa de grandes dimensións para que non permitía o paso de un autobús dos grandes e tiña que ser sustituído por un busito. Isto era o que decía Manuel Pardo.
3: Pois como xa temos comunicado, a Xunta de Galicia está a traballar na construción dunha nova pasela peonil na Estaduz 150 en Cudeiro, unha pasela demandada por os veciños e veciñas de Valdorregueiro, de Cudeiro, porque a carretera é unha ponte, unha curva pronunciada, a veces os coches veñen a unha velocidade excesiva, entonces, pois, bueno, a seguridade dos que van a pasear, pois, decían que corría un pouco de risco. Entón, estáse a construir esa pasarela que vai salvar esa curva, vai cruzar o regato, e a estrutura que hai que colocar, pois require vehículos de grandes dimensións. Un traballo que se vai a facer nestos días, calculamos que se remate entre o mércores e o xoves. Pedimos las disculpas normales por que poidan causar esta obra, que depois vai ser ben agradecida, porque é unha demanda dos veciños e veciñas. Habilitáronse e tiran sus alternativos para facilitar a mobilidade e tamén se puxo en coñecemento da policía locadorense.
0: Esa é Banco, director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, estivo esta mañá presentando as políticas paisaxísticas da Xunta no marco do 27º Encontro Internacional do Convenio da Paisaxe, que estes días se celebra no Parador de Santo Estevo de Rivas de Sil. E a Galiciencia, a maior feira científica da comunidade, arrancaba hoxe na Tecnópole con máis de 3.500 participantes e ca ciberseguridade como unha das temáticas seleccionadas. Nun día no que a directora de Formación Profesional Eugenia Pérez visitou o Escape Room Inmersivo Código Umbra Operación Eclipse no Centro Galego de Innovación da FP Eduardo Barreiros. Tamén se reunía con equipos de orientación do programa Cualifica Talento nese mesmo centro. E hoxe, pois, a cita tamén ca devoción mariana, procesión e Rosario das Antorchas, Fátima, a Virxen de Fátima e o Couto son protagonistas. Ás 11 menos cuarto da noite partirá a procesión do santuario á catedral, onde estará o bispo de Ourense, Leonardo Lemos, presidindo a Eucaristía, para a medianoite, despois da medianoite, a regresar ca imaxe da Virxe ao templo de Fátima. E ollo, porque ás 10 da noite se cortarán o tráfico a rúa Herbedelo e progreso na confluencia con Herbedelo e tamén na baixada dende a baixada da Praza de Abastos. Así que teñen en conta conductores e conductoras. Haberá, pois, lóxicamente, desvíos alternativos. Imos co tempo Meteo Galicia. Boas tardes.
4: Boas tardes. Estas próximas horas seguiremos na provincia de Ourense, corceos alternando nubescos claros. Non descartamos algún chubasco ya ocasionado especialmente no sur da provincia, en tal caso pola cantidad de precipitación. Vento soprando do noroeste, serán frouxos e temperaturas hoxe en lixeiro acceso. Valores na cidade de Ourense que están en torno aos 22, 23 graus. Na hora de mañá xoves, seguimos unha jornada intermedia, entre as altas baixas presións, con circulación do norte, por tanto, ceos alternando nubescos claros, non esperamos precipitación. temperaturas mañas obes e lixeiro moderado de cer, valores xa por debaixo dos 20.
0: Gracias, Belcid. Marchamos con los suaves. Premio Martín Codas da Música, homenaxe a figuras fundamentais da música galega, neste caso no mundo do

Rock. Enseguida novas nacionais e internacionais, 2:30 novas de Galicia. Hoxe protagonista entrevista de Ángeles San Luis ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Será ata mañá, feliz día.

0: da atención primaria. Uh-huh. Hai unha semana máis ou menos no Parlamento vostede adiantaba pois a posta en marcha dunha desas medidas que está nese plan, que esa posta en marcha xa dentro duns días, non? Da unidade especializada para desburocratizar, uh-huh, non? A carga de pues, a carga de traballo burocrático que ten en centros de saúde.
1: Sí.
0: Que nos pode contar?
1: Sí, efectivamente, para conseguir, eu decía no Parlamento, e esa finalidade que os profesionais, os médicos de atención primaria se adiquen pois a eso, a ser médicos, outras tarefas que agora teñen que facer e que lle restan tempo, e ás veces hai cartillas moi saturadas, pois que afagan outros profesionais que lles permitan a eles pois eso, dedicarse exclusivamente ás súas tarefas médicas, ás súas tarefas clínicas. Anunciamos tamén a creación dunha dirección específica de atención primaria dentro do Sergas para atender a estes profesionais e toda a estrutura. Acabamos de chegar a un acordo, había unha folga convocada na medicina primaria e pues, algo máis dun mes chegamos a un acordo coa maioria dos sindicatos, que son os que quixeron asinar ese acordo, e algún que por sistema non quere asinar acordos, con ese non foi posible, pero o resto, pues, para mellorar aínda máis as condicións deses profesionais. E eu de verdade, sinceramente, agardo que pouco a pouco vayamos consolidando o que sempre foi un modelo de funcionamento, que foi a atención primaria, que últimamente ten problemas, pero que tamén ten moito marxen de mellora, e esa medida que vostede se refería é unha delas, e outras que iremos consolidando para que ao final sexa unha especialidade, como foi durante moito tempo, moi atractiva para os novos profesionais.
2: Sí, eu quería, presidente, coñecer a súa opinión. Onte mesmo o Consello de Ministros aprobou a, en segunda volta, o proxecto de lei de xestión pública e integridade do Sistema Nacional de Saúde, non? Bueno, isto iniciará agora un trámite parlamentario longo, non sabemos exactamente que resultado pode haber, porque os antecedentes de do que está pasando na legislatura, decir, bueno, o goberno non é capaz de aprobar leis. Bueno, que di exactamente este proxecto de lei? Bueno, pues establece que a prestación sanitaria deberá realizarse preferentemente a través de administraciones públicas. Bueno, o proxecto introduce novos mecanismos de control e supervisión, etcétera, etcétera. Galicia ten 9.000 camas. Das 9.000, 7.000 son públicas, 2.000 son dos hospitais privados. A que lle soa esta música? Entendendo eso que aínda ten que pasar polo trámite parlamentario. Como lle soa a música deste proxecto de lei?
1: Bueno, mira, o que me soa en xeral non é a música, sino a orquesta que supón o Ministerio de Sanidade, a que está tomando moitas decisións, ou máis ben non tomando decisións e deixando moitas cousas en manos das comunidades autónomas, que temos moitas responsabilidades en materia de sanidade pública, pero acabamos de ver, bueno, estamos vendo como todavía hai unha folga convocada contra decisións do Ministerio de Sanidade que a que nos repercute as comunidades autónomas, porque os médicos da sanidade pública prestan servicio en cada servicio autonómico de saúde. Por lo tanto, o que lle pediría ao ministro, ao ministerio, a ministra, máis implicación, igual que ahora tuvo, e eu o recoñecín, con o tema do antivirus, de outras cousas está pasando completamente. Por lo tanto, debería falar máis con nós e coordenar máis a prestación do sistema sanitario. E esa medida, que ao final, si é para reforzar a sanidade pública, absolutamente de acordo, absolutamente de acordo, nos estamos lo facendo. Si é para legislar e tomar decisións que despois temos que executarnos porque nos repercuten sin preguntarnos nada, pues entonces moi malo. E co ministerio ahora mesmo está vendo moi pouco diálogo. Claro que podemos facer cous asuntos, claro que aquí temos que reforzar a sanidade pública, o estamos facendo. A sanidade privada tamén existe, por suposto, pero a nosa responsabilidade é a sanidade pública, pero facendo con diálogo. A mí me sona que todo o que está facendo o Ministerio de Sanidade e o Goberno Central en materia de sanidade en xeral o está facendo o máis nas comunidades autónomas.
0: Bueno, pasamos a falar de outro tema que tamén está aí nos titulares, xa dende hai unhas cantas semanas, que é como combatir o absentismo laboral. Un recente informe das universidades de Vigo e de Santiago suliñaba en Galicia somos a segunda comunidade cunha maior tasa de absentismo laboral. Vostede dicía en unha recente entrevista aí en Faro de Vigo, non importa, nos pensionamos. En Faro de Vigo dicía na segunda quincena deste, bueno, deste mes de maio, bueno, este mes de maio coñeceremos as primeiras medidas para reducir o impacto do absentismo laboral ou digamos da mellora da xestión das baixas laborais, que agora mesmo que está aí no foco do incluso do debate político, sabe vostede ben.
1: Sí.
0: Pois estamos entrando xa na segunda quincena. Bueno, pues por onde van a ir esas medidas?
1: Sí, mire, antes que nada, primeiro, por que o Goberno da Xunta de Galicia decidiu entrar nese tema directamente? Porque efectivamente, como usted decía, un problema para

0: Galicia temos unhas cifras de absentismo moi elevadas. Ese mesmo estudio das universidades falaba de casi 2.000 millóns de euros que se perden
1: anuais
0: polo absentismo. E por suposto que a xente que está enferme, por tanto non pode traballar, merece todo coidado, todo respeto, e intentar que canto antes se poida reincorporar, e un dereito sagrado. Pero aqueles que están de baixa, sin ter que estalo, aqueles que están moito tempo esperando a un recoñecemento médico, nunha situación de baixa e que está máis tempo do debido. Bueno, todo eso está repercutindo no funcionamento da economía. E a mí me fai moita gracia escoitar a os detractores, os que din que non hai por que facer nada, que isto non é un problema, que din que o que estamos é salvagardando as grandes empresas. Oiga, que tamén teñen empregados, por lo tanto tamén teñen dereito a que se resolve este problema. Pero que eu penso moitísimo máis nos autónomos que contratan a unha, a dúas, tres personas, o mellor teñen a dúas de baixa, e entonces se lles colapsa completamente o seu negocio. Por lo tanto, isto é un problema, e a Xunta de Galicia decidiu actuar. Me gustaría que o Ministerio tamén actuara. A mí, cando escoito a vicepresidenta e responsable de traballo, Yolanda Díaz, amenazándonos con levarnos ao Constitucional se nos ocurre facer calquer cousa, e que non sabe ni o que vamos a facer, esa nos está amenazando, me dou conta de que non está no mundo e non fala causente. Que imos facer, efectivamente? Empezamos esta semana, nos quisemos esperar a que se constituíra o chamado diálogo social. Hubo un decreto que se aprobou no Consello da Xunta hai un par de semanas, se constituye esta mesma semana, e queremos plantexar a patronal e os sindicatos, a eles en primeiro lugar, as primeiras medidas. En canto as coñezan, intentaremos poñelas en marcha, intentaremos consensualas, creo que isto canto máis consenso asa, pero tamén digo unha cousa, temos que actuar. E por lo tanto que non vamos a estar de brazos cruzados. Si é con acordo, moitísimo mellor, pero é necesario e é urxente. E as medidas serán, primeiro, vernos internamente donde podemos mellorar, porque tamén isto é sanidade pública e temos que ver os procesos donde están fallando, e despois tamén ponernos moi en serios con este tema.

0: iso o coste é brutal.
1: Unha pregunta moi concreta. Entendo que, polo tanto, unha das medidas que se poderían ou que se poden poñer en marcha sería extender a todas as áreas sanitarias agora mesmo os programas, as unidades que xa están funcionando nas áreas do norte de Galicia. Bueno, empezou así como, sabe, un xeito sí, así nunha sí, área, sí. Foise estendendo.
2: Efectivamente,
1: agora
2: está... nos pusemos unidades especializadas nos lugares en las que nas cifras das, as cifras de ausentismo eran especialmente elevadas. E vimos que o sistema era moi mellorable, por eso ahora podemos efectivamente extendelo e generalizarlo, por lo tanto o que empezou funcionando en zonas moi concretas queremos que se generalice, esto irá gradualmente e seguirá por los sitios onde haxa máis problema ata chegar a funcionar con normalidade en todas partes.
1: Bueno, tema da vivenda, que tamén está, creo que entre as primeiras preocupacións, senón a primeira, creo que a primeira, porque así o reflicten as distintas enquisas que se lle fan, non? Aos cidadáns. Onte aquí en Onda Cero estábamos botando aí unha ollada aos últimos datos do Observatorio Galego da Vivenda, e no mes de marzo, por primeira vez en toda a serie histórica, Pontevedra, a cidade de Pontevedra, convertiuse na máis cara de Galicia para alugar. Tamén nos fixamos especificamente na Coruña, porque é agora mesmo a cidade que ten aí implantada totalmente a zona tensionada, Santiago está aí a piques. Na Coruña, é certo que se pasou de ser a primeira a terceira máis cara, pero tamén é certo, isto tamén ven cuns datos que onte publicaba o diario, o portal Idealista, convertiuse tamén na segunda cidade de España na que porcentualmente máis baixou o stock de vivenda en aluguer.
0: Mire, este é un problema, primeiro, un problema enorme, e ademais é que cada vez que faz algunha enquisa de inquedanzas das cidadanas, preocupacións, sale en primeiro lugar, bueno, pues porque efectivamente hai moitísima xente que ou non pode acceder a unha vivenda ou se está cedendo a costa de pagar unhas cantidades que lle están impedindo outras moitas cousas. E, polo tanto, non tengo a única solución, pero teño claro que hai dúas ou tres cousas que hai que facer sí ou sí. A primeira é teorizar menos. Hai moitísima xente que leva moitísimo tempo falando de por que chegamos aquí, pero non toma ninguna decisión. Xente, digo, responsables políticos. E nos, aparte de analizar o problema, decidimos que había que intervir directamente. E intervir directamente é favorecer casa máis vivenda. Como se favorece casa máis vivenda? Construíndoa. Nos estamos embarcados nun compromiso que en 4 anos facer 4.000 vivendas directamente pola Xunta de Galicia, e despois favorecer que, aparte desas 4.000 que imos construirnos como promotores, favorecer que entre 20 e 25.000 vivendas máis se fagan por cooperativas, por promotores privados, pero que cando estén construídas teñan, como van ter axudas da Xunta para construirse, terán un precio accesible para alugarse ou para comprarse. Creo que isto é fundamental. De repente que haxa en 6 anos, en 4 anos, 4.000 vivendas feitas pola Xunta, e con 2 anos máis, 25.000 máis vivendas cun precio social construídas por manos privadas ou cooperativas, pero axudadas económicamente pola Xunta de Galicia, é unha parte importante para solucionar o problema. E a outra, fundamental, é toda esa bolsa de vivendas que hai agora mesmo que non están salindo ao mercado do aluguer, que están pechadas, convencer aos propietarios, estimularlos para que as poñan en alquiler, porque lóxicamente, habendo poucas, o precio sube. E se hai máis a disposición, bueno, pois o precio faise un pouco máis asequible. Hai agora mesmo dous concellos en Galicia que quixeron ser declarados como zonas tensionadas. O Concello da Coruña, que sale bons meses, por lo tanto xa podemos ver o resultado, e o Concello de Santiago, que acaba de empezar. Nos dixemos dende o principio que non nos parece unha medida aceitada, e de feito na Coruña non está funcionando. Que está pasando? Que o estar topado o precio do alquiler, porque eso é o efecto de declarar unha zona como tensionada, moitos propietarios deciden que non lles interesa alquilala e a retiran. E polo tanto, as poucas que quedan suben aínda máis. Tanto estas non son as solucións. Intervir o mercado da vivenda, non deixar libertade de mercado, non é a solución. Polo menos non está sendo onde se está facendo. É moito máis útil construir vivendas, polo tanto, a construirlas a precios asequibles, o que está facendo a Xunta de Galicia, e darlle seguridade aos propietarios para que saquen o alquiler. E ahora mismo todos sabemos que esa seguridade non existe. Hai moitísima xente que podería alquilar e ten medo a facelo, entonces non vai ao alquiler tradicional ou se vai converte a súa vivenda nunha vivenda para o mercado turístico. Eso non son solucións. Por lo tanto, insisto, eu non teño unha varinha máxica, pero sei que como Xunta de Galicia podemos facer moito e o estamos facendo. E unha última medida, se me permite, que sí. Permitir que xente con

0: con ingresos que o mellor hai un tempo eran suficientes para alquilar unha vivenda e ora non, sí que teñen unha posibilidad de acceder a vivenda pública, para entendernos. Hai xente que é pouco máis que mileurista, unha parella que gane 1.200, 1.300 euros o mes cada un e que teñan un fillo, a toda agora non podían acceder a unha vivenda pública, porque os límites eran baixos e por enriba deles xa non podían acceder. Que pasa? Que unha vivenda privada tampouco, con estes ingresos ahora mesmo moi complicado. Pois o que fixemos foi elevar os umbrais para que máis xente poida optar unha vivenda pública. E agora esa persoa, esa parella, nesas cifras que lle decía, sí que vai ter ocasión, oportunidade de cando estén construídas esas vivendas da Xunta de Galicia nas sete cidades e en moitos concellos ao redor das cidades e que poidan acceder ás vivendas.
1: Dentro da prudencia lógica, presidente, cando unha gran empresa como os chinos de SAIC, ¿no? Están buscando localizacións, ben, dentro da lógica prudencia, que feeling ten? Que poden vir pa aquí, pa Ferrol, pa As Pontes, como ve a operación? Pode haber un retranqueo final que digan, bueno, pues marchamos para outro lado. Estamos falando de unas das seis grandes corporaciones automovilísticas chinas que veñen a, bueno, non a montar unha fábrica exactamente, sino porque les veñen a ensamblar os coches. Bueno, é unha fábrica de coches, pero non se fabrica exactamente as pezas, sino que as ensambla. Bueno, en todo caso, como ve a operación? Podemos ser optimistas, sobre todo, poden ser optimistas na comarca de Ferrolterra?
0: Sí, mire, primero non é así, no, porque eu, como saben, estuve en China hai dúas semanas, nunca estivera, veño, como todo mundo que vai a China a primeira vez, bastante impresionado, claro, no, da potencia enorme, dos tamaños, das dimensións, en fin, é un mundo que hai que velo, no, hai que velo, e despois hai que aproveitar esas oportunidades. É certo que as grandes empresas chinas decidiron, bueno, xa están, de feito, abrirse ao mercado europeo. E, polo tanto, creo que unha enorme oportunidade, isto está intentando todo o mundo, que xa que van vir a Europa, veñan a Galicia, co que supón de investimento, de creación de postos de traballo, porque podíamos facer grandes disquisicións de xeopolítica mundial sobre si teñen que vir, se non teñen que vir, pero xa están aquí, e, polo tanto, creo que unha enorme oportunidade que, se están aquí, estén en Galicia. O que decía antes de ensamblar nada máis, é algo máis, porque por tema de aranceles, por tema de que lle sexa máis fácil operar en Europa, non é solo ensamblar coches, tamén é fabricar as pezas, os mesmos procesos que se fan ali, facelos aquí en Europa. Por lo tanto, se ao final se concretara, estamos falando de unha proposta moi interesante que incluiría, nos entenderíamos que incluyese canto máis mellor, non só ensamblase, senón tamén producción. A partir de aí, efectivamente, hai que ser moi prudentes. A miña experiencia, tivemos contactos moi intensos e moi directos con responsables moi importantes e, pues, evidentemente, piden prudencia e experiencias anteriores o que enseñan é que a to final non se pode dar nada por seguro. Pero, sinceramente, son optimista e creo que fixemos o noso traballo, que era explicarles directamente, cara a cara, como estamos agora sentados nesta mesa, cales eran as ventaxas de Galicia, porque creemos que é mellor instalarse aquí que instalarse noutros moitos sitios, xa non de España, de Europa, que probablemente estiveran considerando. Agora hai que esperar o resultado final, seguimos traballando intensamente, pero si a pregunta é, son máis optimista que pesimista, non, son máis optimista, non do nada por pechado, seguimos traballando e, dende logo, se concretase, sería unha magnífica noticia.
1: Sí, seguindo co tema industrial, presidente, a semana pasada a Consellería de Economía dicía que, bueno, vanse licitar tres minas, ou tres explotacións miñeiras en Sanfís, Corcoesto, Santa Comba, estimaba un valor de unos 7.000 millóns de euros da explotación. Ben, claro, Galicia agora mesmo na nova economía, que Galicia é rica. En que somos ricos? Pois somos ricos en materiais, somos ricos, temos auga, temos vento, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto a esta licitación ou posible licitación, ¿no?, de tres minas, claro, Touro leva exactamente, a mina de Touro, a explotación de mina, leva exactamente desde que empezou, desde que solicita a licencia, 10 anos, vanse a facer o ano que vengo, 27, 10 anos. Por certo, que hai unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia da semana pasada, recusando o informe ambiental da Xunta de Galicia. Bueno, pero es que leva 10 anos de trámite para poder explotar a mina. Que está fallando?

0: Bueno, son procesos complexos, ¿eh? Vemos outras minas que xa están en explotación,
1: falo máis que nada porque quero decir, os inversores que poden ver isto dende fora, pero como, o sea, como imos meter diñeiro
0: Pero mire,
1: territorio onde pode tardar hasta 10, 15 anos.
0: Esa é a clave, claro. Dar aos inversores as máximas facilidades sendo rigurosos. Efectivamente, estou de acordo en que eso é absolutamente fundamental. E decía que se vemos outras explotacións mineras en que agora mesmo xa están funcionando, un se retrotrae a cando empezaron, tampouco foron fáciles os inicios. Mire, eu o que durante moito tempo eran desventaxas, Galicia estaba nunha esquina xeográfica, non tiñamos pois o que se buscaba naquel momento, non tiñamos petróleo, os combustibles fósiles que son os que facían que os grandes centros industriais se instalasen. Agora resulta que o que busca nova industria o temos todo en Galicia. Claro. Temos unha situación xeográfica, pois o que falábamos antes dos chinos, estou seguro que se ao final tomasen a decisión, unha das razóns é o noso enclave, portos accesibles ao norte de Europa desde aquí, tamén comunicacións para chegar por carretera.
1: Con calados suficientes para entrar nos megabuques,
0: temos vento,
1: contedores.
0: Temos vento, temos auga, temos recursos minerais. Que antes non eran explotables e ahora son fundamentais para as industrias modernas. Por lo tanto, hai que intentar aproveitar todo eso. Hubo intentos anteriores, o que vostede se refería, que non fructificaron por moitas razóns, pero unha fundamental sigue sendo oposicións por sistema de xente que en canto se fala un novo proxecto industrial, sin ni siquiera coñecelo, xa che monta unha plataforma, xa intenta soliviantar a todo o mundo, xa intenta negalo. En definitiva, está desanimando a inversores que veñen aquí dispostos a cumplir.

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde, ¿cómo están? Esta semana constitúese a Mesa do Diálogo Social na que se presentarán as primeiras medidas a patronales e sindicatos sobre o as baixas laborais. Alfonso Rueda, presidente da Xunta, en entrevista en Galicia en La Onda, confirmaba que unha desas medidas será a implantación de todas en todas as áreas sanitarias das unidades de apoio ou control de baixas. A Xunta prevé que a mesa do diálogo social, onde estará a Confederación de Empresarios, e os sindicatos Comisións Obreiras e UGT, se reúna mañá en Vigo. Haberá, ademais, en representantes da Consellería de Emprego, sendo presidente o conselleiro José González, que estará no encontro. Escoitamos a Alfonso Rueda en Onda Cero.
2: Nos quisemos esperar a que se constituíra o chamado diálogo social. Hubo un decreto que se aprobó no Consello da Xunta hai un par de semanas, se constituye esta mesma semana, e queremos plantexar a patronal e os sindicatos, a eles en primeiro lugar, as primeiras medidas. En canto as coñezan, intentaremos poñelas en marcha, intentaremos consensualas, creo que isto canto máis consenso asa, pero tamén digo unha cousa, temos que actuar. E, por lo tanto, que non vamos a estar de brazos cruzados. Si é con acordo, moitísimo mellor. Pero é necesario e é urxente. E as medidas serán, primeiro, vernos internamente donde podemos mellorar, porque tamén isto é sanidade pública e temos que ver os procesos donde están fallando, e despois tamén ponernos moi en serios con este tema. E volvo a decir, o que teña que estar de baixa, todo o dereito do mundo. O que este de baixa de xeito fraudulento, eso non se pode tolerar.
1: Unhas declaracións do xefe do Executivo Galego en Onda Cero en entrevista con Ángeles San Luis, que de seguido resumimos nesta edición do 13 de maio de La Brújula de Galicia. Antes, contámoslles que a portavoz nacional do BNG acusou a Xunta de querer presionar os profesionais da sanidade para tramitar as baixas laborais. Ana Pontón cree que isto forma parte dunha campaña maquiavélica, dixo, do Partido Popular para cuestionar o dereito dos traballadores a ter unha baixa cando están enfermos. Ademais, cree que se os permisos son máis longos é porque non hai profesionais sanitarios dabondo. Refírese Pontón a reunións dos inspectores de sanidade

0: con algúns facultativos.
1: Teño que recoñecer que me sorprende moito que está pasando e que me parece moi preocupante que se queira presionar aos profesionais de sanidade na súa labor, porque un médico ou unha médica creo que está o suficientemente capacitado para tomar unha decisión a respecto de cando ten que ter un alta, e é inaudito que os inspectores estén facendo esta labor. E isto forma parte dunha campaña maquiavélica do Partido Popular que o que quere é cuestionar o dereito dos traballadores e das traballadoras cando están enfermos a poder ter unha baixa. E ademais están o facendo con mentiras, porque o Partido Popular cita moitos datos sobre isto, pero hai un dato que nunca di, e é que Galiza é a segunda comunidade de todo o Estado español que menos baixas por enfermidade ten, a segunda con menos baixas. E o problema da duración non é dos traballadores e das traballadoras, nin dos profesionais sanitarios.
0: E ademais contamos que os xefes de urxencias dos hospitais galegos anuncian que emprenden accións legais para garantizar o mesmo trato por parte da administración entre profesionais médicos. Indican que nen os acordos de primaria nen os de atención especializada acordados co Sergas se fai ningunha mención á categoría de médico de urxencias hospitalarias. Acusan o director xeral de asistencia sanitaria do Sergas, Alfredo Silva, de ningunealos e despre anuncian accións legais despois de asegurar que os acordos das últimas semanas pues non afectan a estos profesionais nen no retributivo nen nas condicións laborais. É o compás da edición do 13 de maio de La Brújula que fala de Galicia para Galicia baixo batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
2: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicadas os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión, administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña, e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: Pois ademais da constitución da mesa do diálogo e da implantación da unidade de apoio e control das baixas laborais en todas as áreas sanitarias galegas, o presidente Alfonso Rueda lamentaba en Onda Cero o pouco diálogo co Ministerio de Sanidade. Confía Rueda en que o anteproxecto da Lei de Xestión Pública, aprobado este martes en Consejo de Ministros, vaya na liña do reforzo da calidade na sanidade, pero amosábase prudente pola falta de diálogo, dicía, coas autonomías en normativas anteriores. Unha entrevista en Onda Cero, en Galicia, en La Onda, na que o presidente Rueda tamén avanzou novidades en vivenda e noutros asuntos de actualidade que resume Ramón Castro.
4: Alfonso Rueda reiterou o compromiso do goberno galego de construir en 4 anos ata 4.000 vivendas de promoción pública. A elas se les unirán entre 20.000 e 25.000 construídas por cooperativas e promotores privados que, ao recibir axudas da Xunta, terán un prezo accesible. Ademais, lembrou o xefe do Executivo que veñen de acordar a suba do umbral de renda para que máis familias poidan acceder a unha vivenda pública. Exemplificou no co caso dunha parella cun fillo que gañen entre 1.200 e 1.300 euros ao mes e que agora sí poderán optar a unha vivenda protexida. Antes superaban o umbral.
5: Para entendernos, hai xente que é pouco máis que mileurista, unha parella que ganen 1.200, 1.300 euros ao mes cada un e que teñan un fillo, a toda agora non podían acceder a unha vivenda pública, porque os límites eran baixos e por enriba deles xa non podían acceder. Que pasa? Cunha vivenda privada tampouco, con estes ingresos ahora mesmo moi complicado. Pois o que fixemos foi elevar os umbrais para que máis xente poida optar unha vivenda pública. E agora esa persoa, esa parella, nesas cifras que lle decía, sí que vai ter ocasión, oportunidade de cando estén construídas esas vivendas da Xunta de Galicia nas 7 cidades e en moitos concellos alrededor das cidades e que poidan acceder ás vivendas.
4: En canto á posibilidade de que

0: SAIC Motor instale a súa factoría en Galicia, o presidente galego mantén que hai que ser prudentes, xa que aínda queda o pronunciamento final da empresa, máis confesa que é optimista.
1: Tende que ser moi prudentes, eu, a miña experiencia, tivemos contactos moi intensos e moi directos con responsables moi importantes e, pues, evidente, piden prudencia e experiencias anteriores o que enseñan é que a to final non se pode dar nada por seguro. Pero, sinceramente, son optimista e creo que fixemos o noso traballo.
0: Na entrevista en Galicia en La Onda, Alfonso Rueda reiterou as súas críticas á oposición por sistema, que cando se fala dun novo proxecto industrial, sen coñecelo, xa montan unha plataforma, dixo. Fixo fincapé en que a Xunta é absolutamente estricta e non concede autorizacións a proxectos que non cumpren.
2: Bueno, hoxe nova xornada de movilización e folga no sector do metal da provincia de Pontevedra, convocada por Comisión Sobreiras UGT CIGA en demanda do convenio colectivo. Miles de traballadores secundaban a segunda xornada de paros e manifestación para exixir salarios dignos. Na próxima semana a folga está convocada no metal na provincia da Coruña. Quedámonos en Onda Cero Vigo con Víctor Blanco.
3: Nova xornada de movilización no sector do metal da provincia de Pontevedra. Xornada de folga e manifestación cun alto seguimento, según afirmou Xulo Rodríguez, portavoz da CIGA.
4: A manifestación de hoxe e a total paralización da actividade no metal é un completo éxito, tanto aquí na comarca de Vigo como nas demás comarcas, tanto no comercio metal como no non metal. Esta é unha folga de 24 horas, que xunto con de mañán de 24 horas converte isto unha folga de 48 horas seguidas.
3: Efectivamente, mañá verá unha nova xornada de folga e preséntase un conflito longo. De feito, xa están convocadas novas xornadas de movilización para os días 19, 20 e 21 deste mes de maio, coincidindo coa celebración de Navalia, a feira do naval na cidade de Vigo. As diferencias fundamentais na negociación, según os sindicatos, céntranse en instaurar unha xornada continua en verán e melloras de saúde laboral. Os traballadores tamén insisten en incrementos salariais que palíen o incremento do IPC.
2: A patronal do metal da provincia de Pontevedra convocou os sindicatos para este venres a unha nova xuntanza da mesa negociadora do convenio colectivo para retomar os contactos tras as xornadas de folga. A terceira será mañá, como nos dicía Víctor Blanco. A patronal volve a lamentar que a estas alturas, tras máis dunha ducia de encontros, non se alcanzara un preacordo. As asociacións Asime, Atra e Inta Electra cifraron o seguimento do paro de hoxe nun 60% e denuncian a acción dos piquetes, asegurando que a violencia vai en aumento e que non se está respetando o dereito ao traballo polas accións de esos piquetes. Esta mañá, terrible accidente de tráfico en Melón. Un camioneiro que faleceu tras un accidente e caer o home dende un viaducto o Baleiro. Xesús Álvarez.
5: Nova vítima mortal nas estradas ourensáns que acontecía pasadas as 4:30 da madrugada. Un camioneiro de 50 anos, veciño da localidade ourensá de Cortegada, perdía a vida na autovía das Rías Baixas, nun sinistro viario ocurrido perto das fervenzas de Melón. O suceso acontecía cando, por razóns que se investigan por parte da Garda Civil, o vehículo fixou tixeira e a cabina quedou pendurada do viaducto, precipitándose o conductor ao Baleiro, non podendo facerse nada xa para salvarlle a vida. O suceso obrigou a Garda Civil a cortar o tráfico e habilitar desvíos alternativos até que pudo ser reaberta.
6: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
2: E o PSDG falaba hoxe de minería despois de que a conselleira de Industria María Jesús Lorenzana anunciara que a Xunta sacará concurso a explotación dos xacementos mineiros de Corcoesto, Sanfins e Santa Comba. A portavoz de Industria do Grupo Socialista, Patricia Iglesias, critica que a conselleira anuncie a reactivación destos proxectos mineiros sen plan sectorial e de espaldas ao territorio.
7: Pois sí que nos preocupa a mina de ouro de Corcoesto, non, que foi rexeitada pola Xunta no ano 2013. Despois se teñen que poñer unhas grandes balsas de materiais inertes mineiros, de pasivos mineiros, que evidentemente é un dano medioambiental tremendo para a zona, aparte unha zona de

0: protección, como todo estieiro do Río Anllóns, coa protección tamén Cepa, todo a zona protexida moi preto tamén de Rede Natura, é dicir, algo que xa rexeitaches, agora volves a reactivar, non tendo en conta o principio de precaución ambiental, o mismo que a mina de Barilongo, que xa hai tamén contaminación previa da canteira que se estaba utilizando con contaminación dos encouros, polo mismo na mina de Sanfins, por todo esta mesa coñecido, ou a mina de Touro Pino, non? Entonces, bueno, sí que nos preocupa esa falta de principio de precaución medioambiental que está a aplicar o goberno galego. E nós non somos os de, como PP, de todo vale, todo se vende, os nosos recursos naturais, o vento, a auga, as minas, e tampouco somos os de aquí nada se pode poñer, é dicir, non somos os do non tampouco.
1: E a eurodeputada do BNG, Ana Miranda, subliñaba hoxe que diante da reactivación destos proxectos de materias primas e de minería que quere fomentar a Unión Europea, Galicia non pode ser un territorio de sacrificio, necesita recursos, dicía Miranda, para o impulso de industria limpa.
2: O goberno galego quere activar a convocatoria de novos dereitos mineiros, voltar a explotar as minas de Corcoesto, de Touro e de Sanfins, proxectos que estaban xa descartados, que tiveron unha contestación social enorme e que pretenden voltar a activar un fin totalmente económico, sen importarles para nada a protección medioambiental nen a contestación social que tiveron estes proxectos. E por iso que dende o BNG no Parlamento Europeo reunímonos hoxe con unha serie de organizacións de Galiza e tamén do resto do Estado contra os proxectos extractivistas como estes, como o de Touro, Corcoesto, Sanfins e outros tantos, como tamén os das materias primas críticas, como a mina de Doade e outras minas que pretenden activar. Parécenos que Galiza non pode ser un territorio no que veñan a quitarnos os nosos recursos.
1: E o Partido Popular de Galicia organiza en Vigo esta fin de semana, será o sábado, un encontro de todo o goberno galego para dar explicacións do cumprido durante estos dous anos de legislatura. Titularon este encontro como Galicia Goberna. A secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, indicaba que será un gran acto para dar conta á cidadanía dos compromisos cumpridos.
3: Organizamos unha gran xuntanza na que participarán, ademais do presidente Rueda, os conselleiros e conselleiras que tamén foron candidatos e asumiron o compromiso dun programa electoral con medidas ambiciosas pero tamén realistas e que poñen o foco nas persoas. Un acto no que cada conselleiro e conselleira falará do seu traballo nestes dous anos dando conta do grau de cumplimento destes compromisos. Será aí cando se vexa que o Partido Popular de Galicia cumpre. Cumpre ca veciñanza e cumpre ca nosa terra.
1: E o BNG ten o compromiso de elexir os candidatos para as eleccións municipais antes do 25 de xullo, polo menos nas cidades. Sabemos que repiten os candidatos de Lugo, Pontevedra, Vigo, que temos postulado o candidato nacionalista de Ourense a expensas da Asamblea, e hoxe o portavoz municipal do BNG en Ferrol, Iván Rivas, anunciaba que por cuestións persoais e profesionais non repetirá como candidato á alcaldía de Ferrol polo BNG. Quen non quiso confirmar nin desmentir, pero tras a insistencia de Ramón Castro en Más de Uno Compostela, foi a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, que, sen embargo, si dixo que a militancia en Santiago de Compostela non ten dúbidas.
4: Temos que respetar que é esa a propia militancia do Bloque Nacionalista Galego que ensaiba iso de primeira man. Vai a ver, pero digo, insisto, en que eu non como, o que non comunico directamente a militancia nestes momentos, non o vou decir. Eu creo que a maior parte da militancia nosa e da non militancia, isto non é moito misterio, non creo. Eu creo que hai noutras organizacións onde se pode mirar o que vai pasar e onde non se sabe o que vai pasar.
5: Creo que
4: no Bloque creo que o no Bloque é bastante predecible, non? O que vai pasar.
5: É dicir, que entendo que opta usted a reelección.
4: Eu o que entendo é que hai que cumprir esos procedimentos internos e que teño que agardar.
5: Os pendentes desa asamblea local que me dixo vostede que día era?
4: Para a semana que ven.
1: A semana que ven, asamblea local do BNG de Compostela. Esa é mércores 13. Cada vez máis preto o día grande das letras galegas, como saben, adicadas a escritora e xornalista Begoña Caamaño. Na Brújula de Galicia esta semana estamos repasando os actos locais nalgúnas cidades galegas. Os estamos nunha importante para Begoña, Vigo, onde comenzou as

0: súa carreira profesional e onde conformou a súa identidade. Contánolo Rubén Rey.
1: Baixo lema Vigo en galego, a cidade onde naceu e forxou a súa identidade de Begoña Caamaño, preparou unha morea de actividades moi descentralizadas, é dicir, espalladas en distintos espazos culturais, bibliotecas, centros sociais. En todo caso, o acto central da homenaxe será un auditorio Mar de Vigo, nun concerto gratuito ata completar a foro que terá como protagonista Uxía Senlle, quen asegurou que pretende converter a data neste 2026 nun recoñecemento, dixo, a todas as mulleres indómitas. O concerto será retransmitido pola web do Consello da Cultura Galega. Días atrás xa tiveron lugar unhas visitas guiadas polos lugares, polas rúas que marcaron a vida de Begoña Caamaño en Vigo. Por certo, entre os actos do Día das Letras Galegas 2026 na cidade, o programa especial de Onda Cero, dende a renovada planta de libros del Corte Inglés, era o Benres, ás 12:30, coa presenza da irmá de Begoña Caamaño, Bea, dos directores de Xerais e de Galaxia, dos autores María Xosé Porteiro, Juan Parcero ou Alba Guzmán Falcón, ou a música en directo do cantautor moañés Monte da Pena. En definitiva, Vigo prepárase para render tributo de xeito moi intenso a súa paisana, a Begoña Caamaño, nesta edición do Día das Letras Galegas.
0: E mañá, festa de presentación na Coruña da banda Escuchando Elefantes. Será na Sala La Urbana, mañá, 14 de maio, ás 12 do mediodía, presentación festa do novo disco para prensa e convidados. Presentan en directo o novo sinxelo de Escuchando Elefantes, Arder, o primeiro tema orixinal en galego da banda.
2: Vimos lejos de aquí, cerca de ninguna parte.
0: Pois así vamos o punto, e seguido continúa la brújula na sintonía de Onda Cero. ¡Feliz serán!